0: ty touhy splacený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Con este traje de frío.